0: gelelim bu yapının alameti farikasına.
1: Alameti farika ne demek dede?
0: Ayırt edici unsur demek.
1: Yani Hidiv kasrını Hidiv kasrı yapan şey.
0: Hay yaşa. Daha güzel ifade edemezdin. Peki nedir buranın alameti farikası?
1: Kule ve kuleye çıkan asansör.
0: Aynen öyle. Türkiye'de buharla çalışan ilk asansörlerden biri de bu asansördür evlat.
1: Vay.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Harika. Vay dedem. Muhteşem bir manzara bu.
0: Biz de bu manzaraya karşı bir hatıra fotoğrafı çekilmeyelim mi?
1: Gülelim abi. Bir de boğaz manzarası alalım. Allah! Oh, az kalsın gidiyordu dede.
0: Allah korusun.
1: Çok şükür Allah korudu dede. Yoksa Cemre'nin pastası gibi lokma lokma olurdu tabletimiz.
0: İlahi çocuk.
1: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha